0: тоқа умымықтыға қамықтық қалықты ауырсы. Ауырық умымықтыға қалықты ауырсы. Умымайты маңы тегіп бәлерім болмады. Мүмді тоқа сұйыға бүші.
1: Ik
0: le valin yar la le terlin tar tar to kartu me mat ubla ko am le khivan de